0: Frank Wessela, un jeso postarovo, bora genestart, genza pungelo, schist menchino popetschiche. Heinedom, vam te sprayo, gotre vetro, genza smieme, alle pschettem abodoto, nechnam Bettina, pscheradji do gotro smira to jule tematis zu popetschi. Vitae,
1: do branje. Heine boranje, no hai tema vetro, šako je voprodje važna tema, netko prosni nach, kak bi vodu v Hendriche zah, ti štame vetro zavisče rolu rao, te prosnitske lievo je mestem zakončene, votum genza našich povišćach svišiče, a konstudjenja vizo te šišče hineše vice bichu, kajš nekajke prozninske poskytky, napšikvat vulky event Vitaj Festival Mimočicach, čeraši, že o našem programe o nim slyšeli, tiež ženca máme ešte raz, máme zječe za vás, rune tak kajš vúrysk, z čeravšie reportáže z Vietnama, Beno Bilk je nás sobu brav na vulku jezbu a poladáme kajš kuždu punželu tiež do športového sveta.
0: A što ješ hudžbu nastupa, to smijem vam hač do 60, dole juli tiš mjezdrujem zapiskat.

Pojca lečnih proznin je mestem nimo, daljša pojca čakaščent, a nekocižno pobehu pri Baltijskim morju, abo v vodah v žitovskih horinah, pri Lenjanskim jezoru, džiš moš kolesovač, s inlinerami svoje koha verčeč, na vodže čomi kovač, abo so prošče tež raz posednič a piknik činič. Za kupanje to dre dženca, skere ne budže, doma so dosadus samo tež podeščovač, ale od juci šal maja temperature zase stupač. Čenca také 22, juci 24, sredo 24, štvrtk 34 stopňov. 4 do napo 6.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Čas tu leči. A ladajo na našu beach volleyballovu túru Zadkule vjeselimo so na mjestem hižo 7. staciju. Tutun krut spodamy so k goreniam našeho modinského vusovania, potekim direktne k Zadkuli do Kruščic, so bychme si tam zarali a reálny večok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanskim v obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaj špustnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potekim tak pravie vucuchnovač. My so na vas veselime, vidíme so v Kruščicach delegapši modinským klubie.
0: Zadkula.

Da prosni nachs na noras dokina, halt schon lanitz, niemale stürze Chirosjil noch filmo, Maja, we budeskim kine napschikwat na wubir, as doha woko, znajmen chapiatnatsche za djecia modost noch, dukwilo s wulkim wuspichom beji piate djil Toy Story, a zu a rich daischich filmo, doi poprom za kulsch doha nischto pudla. Schulskim Museum Stroji, Cieja so jutze raz es papiru zabirac, wo jesacich do popodniacioch. A vodeče, kojiš do vutoru a štvort k veliečnych pozinach, maja tiež v muzeu zapadnie vúžice kamencu prosninsky poskytk, a to stajne dvimaj do napu štyrioch. Hej, kajš ste dženca snačiš už svišeli, abo sami tiež viesče, sredu budu putnické kemše krupce do podňa džesačich a sredu bude tiež zase večerné kino pod hom nebiom ve čornym kumcu. Informatické večer za vobydlériu z Biskec, vútvora spiešná interneta dla, zmeja sredu a to večer šestčich ve gmenskej žurli Nebelčicach.

Radio Anježli až smiju se žiši je s gadajnkom zabiraš, co spivar Matijas Kiesling se udaš s autom do dalekega sveta. Zavišče vetježaš teke do dola, kaž išči duce niščo, to pasujo k češemu feriovemu čeženju.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižek Sebastian.
1: Ljubiši žižinca, máme raz gödanko za vás. Znajo, šo južo der je zvierjeta, a tak zvierjetka. Kaž mašo gumno doma, abo vaša starka, a starki mate gumno penč, čo tošte zvierjetka zavešči južo vyželi, žiši se žilova rozkvaduju.

0: Kako to vás zonga, ja se zachopiva. Cora ja se Berkovach ubiževavo, či našča retarjo na sto, či a čižastem kokošem, či našča žočo ve drastve jo gotovavo sobu a predne kral tojo letosa vesemnaščoletne možinski šef Berkojske možine Max Lehmann. Vynjostem kvalificirovane za superkokot ve septembrie. K češemu razo ju jo cunio sobu a ninto jo klappuavo.
1: Es wurde mir halt auch vorgelebt. Meine Eltern waren auch beide in der Jugend. Mein Vater ist auch immer mitgeritten, also ja.
0: Po tradiciji Josebe Kral uzvelju pen svejo kraloku, a tojo či advažašaletna Laura Weikartoetz.
2: Ja, Erntekönigin zu sein oder Erntekönig, das ist natürlich auf gar keinen Fall uncool, sag ich mal. Also das ist schon, ne, tolles Gefühl, ja.
0: Se zaušem viriš na Köln, zato treba mogi modostne južo kuražu, teke negajšne Zorjak Aberkova, Erik Bivur jo sobu retoval.
3: Also ja tu koru ako retuju, ja tu znaju, a ja begronju, až ja wist dos som. Pön na tej strecke, ja to pön ischi nieco drugik, ale ja se myslím, až ja som wist dos, čo?
0: Jo, až seži Erik kšute vesodle, za to kužde leto trenirujo.
3: Leto sa som južo treniroval za jenske retovanje, dlatego som mal vorsprung meo. A pön za kokot speciell som ešte raz dva raza treniroval.
0: Leto sa nio Erik pak tak veľa gluky mio teke za kšidvo nio dosekovo.
3: Ja som jano sobo getoval, som fredu mio. Also ne som nic wapau. Also teke ne som padnu, to teke musim k tomu gronisch, to je neš važnejšie za mňo, až nic sa nestanio.
0: Ja, to je na kúšte pato nevažnejšie. Snáš klapujo pene pšiduci leto ze stítelom plakokota Barkovach, žňovne kralbyš toga jo ten veliký cíl kúštego retarja.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Informacije vete vitaj festivala ve Mivojčicach mame tak teke z Rovnigo, žeš su svišili na nepilic tvrje, a bilanca serskego teatra ta buža rolograš nento ve našich povijesčach ojo Grego Klim. Dobro žen. Nekak 400 luži je obšišvo na letosne vitaj festival, ako je se vetmi opet, a sobe tu pla Mivojčic ve Gornej Vužice. Koorganizator Daniel Hefner šegnio pozitivne facit.
2: Na vitaj festivala je bila napšoru serska duša cuž, sobotu je dao redne line-up, Spelinska droga, Janka Hanka a Jake Švarc. Sme mieli viele regionalnih serski produkto a pivo.
1: Vitaj festival de Zvezaš Luži a teke Zvezaš Dolnu a Garnu Užicu. To su doživili teke oglidarje festivala, napšikvat gösč z Hršibusa Max Bagens.
3: Ja se myslím, to je teke taki rum, aby taki vieste čach zgubili. Dokudaž, ve taki mam już ten zašiš, až to z tej zielonej sveta, na jednom bodce Dolnoserbe, na drugom bodce Gornoserbe, ale ho to žednu rolu nie grajo.
1: Tovaristvo Nepilic Tvr v Rovnom je svešivo sobetu svoj lešolski svežen. Predsedari Manfred Nikel je se užikoval plat zvonko, plavesne je možine, obor plas Hrebenske je gmejne a serske je zavožbe za jih njevomucnu pomoc. A gledali so gromože sled, k na to sledne pol leto. Rovnocasne so spominali na pobura a Ludovega spisovašela Hansa Nepile, kateriš sveši prednjega augusta svoj 206 časete posmertne narodne žene. K tomu svišel še net veci v telefonaše s Manfredom Nikelom. Nemsko-serske ludove živadvo Budišen je šeknovo uspešno bilancu te je krajneje dobe 6200 ogledarjo doživivo dolno a grno-serske inscenacije. Vesebne uspešne je bil kusk v serskih utrogovarjah ven do sveta v Esta Undis. Uše 1000 luži je viževo pupku v teata Kraloka Barvo, ako je bilo teke dolno-serskih šulah a hortah tuce. Nova krajna doba statujo 1.6. augusta. Zavožba za serski ľud spiechujú kúšte leto serske projekte, išti ten týždeň až do 1.6. júlia dajú šancu se pracovať s projektami s volumenom už 6000 euro. Ako informujú zavožba Petre Fier, to projekte, ako deje se převiasť, že přiducem leše a hejgen tak struktúrne projekte v Sakske. Pestče še pšospen jamo kupen vici obgledaš. Šikne informacije a petvožki stoje na internetovem boku serskeje zavožbe. Jadro. Svojnco aua tam tekem rokove nad Dolnej Užicu, topši maksimálne čia dvažas čak radach. V noci môžu sa ešte raz pepataš, vyče pončochu šoplej a rednej pši peša dvažas čak radach. V noci nasriodu sa uviedrio, gviestate nebio přinieso chvodné temperatúry pši minimálne 12 čak radach, ale je vec rejši toho týždňa bužo zase garúco, už je čižas čak rado a suche kroni vietrova pši povieš.

0: Včera su so serbsce modostni z kruščic na puč do krupki podani. Zadkula Klaudius je lica k prinemu raze podla a da na małe update. Kak daleko oni su a što ste dženca išče na planje?
1: Haj, ja bežu, tu te leto prinemu raze tu krupce sobu a haj, tu časne sme hunje v Pörnje a haj sme takrat sižo 5-40 kilometrov zdokonjeli, haj sme so nedženu na puč podali 30 kilometrov do Helmsdorfa, potom tam še bivali haj hulce v stanje, respektivne spode jene ciše, abo tak, a te hulce su takrat potom v jene keži spali, dženca takrat sme so dale podali do Pörne a do nekak 15 kilometrov haja pečih, gdje potom zas dalje, potom zvučujemy tak rec spiel za Božu mšu, potom sredu v Krupce.
0: Po takim bojcu maja hižo za sobą, a ja raz tukam, zo tež trošku na vosu svyšim, zo su tola kytro vúčerpani, što je však je tež jasne. Tež pola dalšiš je so Klaudius krótka naprašoval, kak vupada z mozlemi a hač je so pola nich runie tak kidao, kaj štú pola nás.
2: Mozle a čtotel bočak nimam, ale pomokujem pytne na podušach, so to započne kus tvočič a boleč, to už jen vône džel je možná asfalče beží a to kus na podušeče. Aj nás by byše čera perfektne vedro, ale pon dženca ráno je šišo dešik te prvne pohodžine, ale hevak byše dženca tej jara dere vedro.
0: Po takým přijeme ešte veľa úspecha, nekotrých z nás zaujšče sredu vúľadača.